Ära! Är det någon spanska senoritas här då? Någon som kan spansk? För jag har lagt en låt, eller den här låten alltså, på spanska då. Har jag lyst att höra den? Okej. Då tar vi en spanska.